вона не розмішла у отроці, їм пороки режі плеше по своє. І на тропських отбокій з домороці поє. Я самостойна, інкомплексна. Рада плеше, рада чіта, рада секса. Екса.